0: هلو
1: هلو
0: أهلا مكرا من عمري تايكم نزري
1: تاكتشري كناي بيربنو تورم ده
0: أي
1: كرام
0: يمشي فاي تجي أنغو بني مدا
1: أنغو بي يم هراو ننو غاي نترق بما لي كونجيل سي
0: أو همنا مينا همنا فوتو سنين بدي قوة حوجي أكو جي مانا ما سينيو لجين جي ها ميام تاي دوكا أكو نين كنغم نجا وني سيدي لينا ميام بواني أدجي متن متن ميام نارا أني دفاي كتا chumke haini su me to anja ni yo le ba chin chin na pha ja pha ja na ka ya to bi la ga di dai ba ko jo chu ki dang ka to wi da na
1: hm hoi haidi pha na ba ja ri ba chin ja xin na ko pha ta ba pot yan me am yan cha la ga di pha ta ba hai ba do oi do ni ko gi khu nai si ma mang mi na do ni hai ba wa pham ni som da tham bi rai si
0: hoi
1: mera
0: mo ki po kan se chung sai wa sa ram ne hai ta le
1: kyang kui la ge ot pi ba
0: ka mera mo na la thok na ba de ho ba de dum asar e hai ta le mera mo po kan se ho ya ni midang gi tin ga ma khai ba dum noi ji bok ta toi ne hai ta sa bok ta ro su anga api pa ti la su dum ke hai ni mera mo po kan jam nu ngai ba hai ta le
1: koi na san dok chari ba program sing nu ngai ne tak pi rak pa yam na harau jai ko tu ga nungaiba program singgi marakta somna hena pamba hena nungaiza ba thoramsina kari oiduno have to su khangjage
0: mera waina ne pisingi go afternoon ne di saptan bijak pase adu ki mati am na nungai hai ta ni pisingi thamoi da le ba wa ma phongdok chani ba gitan jam bibi ba chum phum de le de sa upuri phongdo oga nungai ja ba gitan ja bibi be se me moi bisu agas pani upan bisu ai ki mai kai de ki thagas sari
1: yana nungai je koi na pijari ba tanja koi na pijari ba kana ba se lobi duna mayam gi kana ba wafam kaya thambiram ba angobi thagat ba phongtok chari
0: hoi me da matun ka ko thing
1: na si thing na si